0: Dari medan tempatan hingga antar bangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pun 8.40 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, kami nak berkongsi info sukan menerusi teaser atau menerusi Arena 972. Dia tulis teaser kat sini.
2: Okey, sebelum tu kita update dulu kedudukan pingat untuk Para Sukma Selangor 2026, di mana kutipan emas untuk wilayah persekutuan 6 emas, 15 perak dan juga 6 gangsa. Dan sekarang ni wilayah persekutuan di tempat ke-7.
1: 27 jumlah pingat dan beberapa acara sebelum ini ditangguhkan akibat jerebu apabila IPU Shah Alam dan Kelam mencecah 169 acara yang terjejas, termasuklah olahraga, renang, memanah dan boleh padang. Dan sekarang ini Menteri Belia dan Sukan memaklumkan tiada atlet dilaporkan mengalami masalah kesihatan berpunca daripada jerebu.
2: Okey, ini Malaysia bersiap sedia ke Sukan Asia Aichi Nagoya, di mana Malaysia telah menyasarkan 6 emas, 7 perak dan 20 gangsa dan keseluruhannya 33 pingat di Sukan Asia 2026 yang bakal berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober di Jepun.
1: Okey, itu cerita mengenai Sukan Asia. Dan pastinya badminton menjadi antara sukan yang diberi perhatian lah, dengan pertandingan bermula 20 September bagi acara berpasukan dan 25 September bagi acara individu. Okey, baik, itu cerita mengenai badminton dan juga Sukan Asia. Ini pula cerita mengenai bola sepak.
2: Ini bola sepak Piala Malaysia FA sedang berlangsung. Semalam JDT telah membelasah UM Damansara United 14-1
1: ya.
2: 14-1 dek. Dan manakala Kuching City telah menyingkirkan Kelantan Red Warrior untuk mara ke suku akhir.
1: Dan pastinya JDT masih mendalui Liga Super dengan 76 mata daripada 26 perlawanan, diikuti Selangor dengan 61 mata.
2: Harimau Malaya pula hari ini. Antara aksi Piala FA yang menarik perhatian ialah Selangor FC menentang Sabah FC.
1: Untuk Piala FA lah. Dan juga untuk perlawanan Harimau Malaya, aksi penting seterusnya ialah dalam FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk perlawanan menentang Bangladesh pada 25 September nanti. Okay. Baik, selesai untuk Arena 972 setiap hari Isnin sampai Jumaat 8.40 minit pagi dan juga menerusi KL-KL 6.30 minit petang. Alright, ini lagu persembahan Faizal Tahir, Gemuruh
2: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: Yang Berbahagia Dato Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Tentunya lebih santai bersama-sama kami ketika ini di KL FM. Ini baru KL dan semestinya untuk anda yang baru mendengar kami menerusi RTM Klik, tidak kira di mana jua anda berada, terima kasih untuk anda semua. Pagi ini kita semua bersedihlah sebagai rakyat Malaysia bermula pada hari semalam. Kalau anda sempat saksikan ataupun tengok serta ketahui berkenaan dengan nahas helikopter yang berlaku di Sarawak, jadi kami warga kerja KLFM mengambil kesempatan nak ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara iaitu Flying Doctor Service di Long Lelang Ulu Baram Sarawak semalam. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Kapten Zainal dan juga Doktor Ainul dan mangsa-mangsa yang terlibat dalam nahas helikopter, iaitu Kapten Zainal iaitu juruterbang, pegawai perubatan doktor iaitu Doktor Ainul, penolong pegawai perubatan Alexan Adit, jururawat Debra Moset dan juga JC Paya. Jadi kita mendoakan agar keluarga mangsa yang terlibat diberikan ketabahan dan insyaAllah sekejap saja nanti, lebih kurang satu minit lebih macam tu, anda boleh saksikan secara langsung melalui Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM iaitu sidang media khas oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada hari ini berhubung dengan insiden helikopter Perkhidmatan Doktor Udara Flying Doctor Service Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekejap nanti anda boleh sama-sama saksikan. Dan kalau kita tengok di medsos perkongsian daripada ahli keluarga mangsa-mangsa yang terlibat, memang benar-benar menyentuh perasaan kita. Dan saya juga sempat baca pertemuan terakhir menurut bapa kepada Dr. Ainul Barwah yang terkorban dalam nahas helikopter di Sarawak. Katanya mangsa baru sahaja pulang bercuti sempena dengan cuti sekolah sebelum kembali bertugas di Sarawak pada hari Ahad baru-baru ini. Jadi ini amat-amat menduka citakan kita. Apapun, kita sama-sama berdoa, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang terlibat. Dan kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang cerita-cerita berkenaan dengan nahas helikopter ini, anda boleh tengok juga di medsos ataupun berita-berita yang dimuatkan di page RTM. Sama-sama kita terus mendengar KLFM. Ini baru KL.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di lapangan terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP lapangan terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelawaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA meskipun kecewa tersingkir daripada saingan Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat Mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027

0: kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tajuk Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah makmal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 9 September 2026 bersamaan hari Rabu, dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu EJ, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam telah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya EJ menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, dan juga celoteh-celotehnya yang membuatkan anda terhibur walaupun jam kan. Dengar celoteh EJ tu bolehlah tergelak jugalah dalam keadaan stres-stres jam tu kan. Okay, dan baik, untuk waktu sekarang ni, untuk Dinian Nian KL bersama saya Alif Aiman, daripada pukul 8 malam ini sampailah pukul 12.30 malam. Kejap lagi daripada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan segmen iaitu seperti biasa, iaitu segmen curahan hati lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okay? Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu Neon Neon KL. Tadi kita dengarkan lagu daripada Nur Aniza Idris, DK Putri. Tapi sekarang kita bertukar kepada hip hop pula. Kita ada Kid Santay dan juga Raf Khalid bertajuk Aku Level Lain. Memang saya level lain menerusi KLFM ini, baru KL.

Ya, kalau family ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.18 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Tadi kita telah dengarkan lagu daripada Sean Kingston bertajuk Fire Burning menghiburkan kita pada malam ini. Okey, baik. Ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.26 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, sementara kita menunggu azan tu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Najwa Latif bertajuk Hilang. Anda jangan hilang, saya takkan hilang sampai pukul 12 malam. Kejap lagi, Menteri KFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.26 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala Lumpur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA.

0: dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
1: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham, Bisham Ahmad, bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
3: Tak ada.
2: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah pelepas Kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
4: Terima berita tu daripada anak dia. Natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
1: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dah cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Madani yang juga menjadi komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
5: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
6: Pihak Hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
1: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan

0: Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu bersama 9 September 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda, menghiburkan anda untuk malam ini di Nian-Nian KL sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curan Hati KLFM. Iaitu segmen ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi, okey? Dan baik, selain daripada lagu-lagu cinta, dah nama segmen pun curahan hati kan, curhat. Anda juga boleh kirimkan anda punya curhat ataupun anda pun ada ucapan yang nak nak tunjukkan kepada siapa-siapa ataupun apa-apa saja, nak confess ke boleh juga. Anda boleh WhatsApp ke talent kami 0133097972, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada lagu daripada Nadira bertajuk Cuba Jadi Aku. Musical FM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Justin Timberlake, Summer Love. Ha, walaupun kita bukan sama kan, tapi kita dengarkan lagu cinta jugalah, okay? Baik, untuk 12 September 2026 ini hari Sabtu, jangan lupa kepada anda semua boleh ikuti dan juga dengarkan, iaitu Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di siaran TV2. Jadi kepada anda, untuk Debaran Bintang Kecil 2026, kita dapat saksikan 12 bintang kecil kita yang akan berentap untuk mendapatkan tempat ke pusingan akhir yang akan berlangsung di Sarawak pada 25 September. Jadi daripada 12 tu, kita akan pilihkan 4 saja yang terbaik untuk pergi ke pusingan akhir. Jadi sama-sama kita menunggu Debaran Bintang Kecil ini. Dan kepada anda juga, mungkin ada yang pergi ke Negeri Sembilan, ada yang balik kampung dari Seremban kan, hari Sabtu nanti ataupun hari Jumaat hujung minggu ni, anda juga boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Masuk adalah percuma dan bolehlah bawa orang orang kampung, boleh bawa keluarga, boleh bawa kawan-kawan kan, semua anda boleh bawa, okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu cinta-cinta, cintun-cintun kita yang terbaik. Kita ada lagu lepas ini daripada Jazz dari Mata, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Zia dan juga Miki bertajuk Aku Dah Lupa. Musik FM, ini baru KL.

Ya, sampai bila lagu daripada Misha Omar telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.42 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk malam ini di Neon KL dan juga segmen Curahan Hati KL FM. Okay? Baik, mana pendengar-pendengar kita kan yang berada di Kuala Lumpur ini setia mendengar 97.2. Anda jika ingin ingin mencuba bakat anda, sebab sekarang KL FM tengah mencari pencarian penerbit rancangan, jadi anda juga boleh cuba untuk sertai geng 972 iaitu KLFM. Dan antara kelayakan syarat permohonan, anda semestinya warga negara Malaysia yang berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma dan juga ijazah dalam bidang seperti penyiaran, media kreatif, perfilman, reka bentuk dan sebagainya. Dan dalam segi kemahiran, mestilah berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisit grafik dan juga kreatif dan juga inovatif. Dan dari segi kepribadian, penampilan mestilah menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Dan antara dokumen yang anda perlukan semasa ingin menghantar email anda, anda boleh menghantar, anda perlu menghantar resume anda, video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan juga salinan sijil diploma dan juga ijazah. Dan anda boleh hantar ke permohonan kami iaitu klfm@rtm.gov.my. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM seperti di Instagram kita ada KLFM97.2MHZ, di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Dekat sana info ini dikongsikan di media sosial rasmi kami. Okey, jadi marilah kita cuba bakat anda untuk sertai geng 972 ataupun KLFM. Okey, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu daripada Wan Arif. Wan Arif daripada Selayang ingin dengarkan lagu daripada Slam bertajuk Kerimis, mengundang musik KLFM. Ini Baru KL.

kita. Betul lah. Semua yang kita merancang hanyalah merancang, tapi yang lebih baik itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita yang Ija, ingin dengarkan lagu daripada UKIS bertajuk Bila Diri Disayangi. Music FM ini.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: tahu. Ambil tahu.
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Sheila on 7 dengan tajuk lagunya Melompat Lebih Tinggi. Semoga hari anda ni, cinta-cinta anda ni tak, orang kata, tak setara je lah. Boleh melompat lebih tinggi, ada target yang lebih tinggi lah.
2: Yalah, jangan terlalu berada selesa di tempat yang sama. Kadang-kadang kita kena cuba perkara baru lah kan.
1: Betul.
2: Baik, untuk hari ni kami nak berkongsi mendosi awal tahu appendik. Awak pernah kena appendik?
1: Oh, saya tak pernah kena appendik lagi. Katanya appendik ni kalau kita makan macam benda-benda makanan yang ada biji yang kecil-kecil tu, boleh kena appendik lah kan.
2: Itu bergantung kepada seseorang. Kadang makan pedas pun boleh menyebabkan appendik. Okey, dan appendik tak semestinya terus sakit di bahagian kanan bawah perut. Kadang-kadang ia bermula macam sakit perut biasa. Dan mula-mula sakit sekitar pusat ataupun tengah perut, rasa tak selesa, memulas ataupun macam masuk angin. Beberapa jam kemudian sakit mula bergerak ke bahagian kanan bawah perut dan makin kuatlah.
1: Itu antara tanda-tanda lah yang kita nak tahu kita appendix.
2: Antara tanda lain dia yang biasa berlaku ialah kita ni akan jadi kurang selera makan, loya, muntah, demam ringan dan sakit bertambah bila berjalan, batu atau bergerak. Jadi bila diperiksa, doktor akan tekan beberapa bahagian perut. Kalau perut bahagian kanan tu bawah sangat sakit, terutama bila tekan, ia boleh membuatkan lagi syak terhadap appendix lah.
1: Jadi tak semua simptom ni dia datang dengan demam, dengan muntah. Muntah-muntah ada, kadang-kadang tak rasa apa-apa, tapi bila tekan je perut sakit. Macam tu lah.
2: Betul lah. Jadi kalau ada rasa macam sakit je tu, boleh pergi jumpa doktor lah. Kenapa kena ambil X-ray? Sebab appendix yang terlalu radang boleh pecah. Bila pecah, jangkitan boleh merebak dalam perut dan keadaan boleh jadi serius. Dan jadi kalau sakit perut bagi kuat, tak reda, mula fokus di kanan bawah ataupun sakit setiap kali bergerak, jangan tunggu lama-lama lah.
1: Ya, jadi kalau anda rasa macam sakit perut yang berlanjutan, silalah jumpa doktor.
2: Okey, baik, itu yang dapat kami kongsikan menerusi Ambil Tahu. Jadi ambil cakna tentang badan anda. Dan sekarang ni sambil-sambil anda bersiap-siap dekat rumah tu, kita nak beribu dengan lagu ini,
1: Shape of You, Ed Sheeran.
2: Ya, runtah bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Wisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.